fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel bakpunkt. Salto bakåt med två skruvar där varje